0: svoju moć
1: i najboljšu glazbu.
0: Radio Salomon.
2: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala žgugalnice. Znam vam bušku.

0: RCM.
1: Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: prijetno, vruće, osvežujuće.
1: U svako poletje
0: najbolji i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamono daja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najljepše poletje.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.